0: Kia ora te whānau, whether you're at home, at mahi or on the go, stay connected with tahufm.online. Listen live, enjoy interviews with musicians and Māori leaders, explore reo Māori resources and keep up with Tahu News. Tahu FM, te hā o te waipounamu.
1: Ko tahi karaka I te ahiahi te wā, ki runga I a Tahu FM.
2: Hoia nei ngā rongorongo kōrero o tēnei hāora.
3: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohatiroa Wānga tēnei me ngā kohinga a Wātea, a te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, tātau, komuna. E ai ki te manukura o Rotorua e ai ki a Hania Tapson, mā te pūtea tautoko a te kāwanatanga, ka nui ake ngā manuhiri ka tau atu ki Rotorua, ka nui hoki te pūtea ka tau ki ngā pakihi o te rohe. Ka whakako pani ake ki ngā hākinakina. E ai ki te manukura o Rotorua e ai ki a Tania Tapsall, mā te pūtea tautoko a te kāwanatanga, ka nui ake ngā manuhiri ka tau atu ki Rotorua, ā ka nui hoki te pūtea ka tau ki ngā pakihi o te rohe. Ka aro te pūtea ki te tōtō i ngā manuhiri no tā wāhi, me te whai ki aroa ake te noho me te whakapau moni ki kone. E mana ko nui ana ka nui ake tu moni ka whakapaua e ngā tāpoe ki ngā hōtera, ngā wharekai me ngā pakihi o te rohe.
4: Ma tēnei pūtea ka puti he haumitanga e tino hiahiatia ana hei whakapākiri I te rāngai manaaki manuhiri ārohe. He me nui tēnei nā te me ko te manaaki manuhiri me te tāpoe ngā rāngai e whakaroto ana I ngā nuinga o ngā tūranga mahi ki Rotorua. Nō reira, mā te pūtea tāpiri kakaha ake te whakatipu. Whakatipu I te tāpoe me te tautoko I ngā mahi.
3: E matapai ana kei te takiwā o te waru mano ngā tūranga mahi I te ratonga tū matanui ka poroa e te kāwanatanga, ā ka nui ake te whakamahi I te atamai hangahanga, arā te AI. E matapai ana te kāwanatanga ki te whai a tēnei ara, ka rua piri o ngā tāra neke atu te nui o te pūtea ka penapenahia I roto I ngā tau e whā. E ai kia te ānau tui o no te pāti ka kāriki, e whakātu ana tēnei āhuatanga I te whakatīnanatanga o ngā whakaawenga o Amerika e uru mai ana ki te ratonga tū matanui o tēnei motu.
5: He tangata tonu te tangata he ropati no te AI. Ko te mea no hoki, te awai te mana pupuri o era kamupene AI, te nuinga kei tā wahi kē, kei nā Amerikana kē. Nō reira, koera whakaro nā te Amerikana ka tawa anō ki kore, ka kite tātou ki noti nā atamira pāpāho, tera ki te pukamata, te tihau, te TikTok rānei. Ko te kato era, no Amerika, no reira nā mātāpuno, nā whakaro nā Amerikana, ka taino ki roti nā rorohiki ahu mai nā te AI no reira. Ko tērā tētai e maharahara anō nōku.
3: Ko tētai o ngā kaupapa matua te pāti o te tai tokerau ko te hauora. E ai ki te kaitono rārangi te pāti e ai ki a Kyla Campbell Kamariera. Nā āna mahi tahi me te whānau, ngā iwi me ngā ratonga hauora Māori. Tai atu ki āna mahi whanake hapori ki mā tihe tihe marae. Kua kitea e ia ngā aputa hei whakakapi ake. Hei tāna no mā te tuku tika I ngā ratonga hauora ki ngā hapori o te tai tokerau, ka pai ake te oranga o ngā whānau. O te rohe.
6: Koea tēnā ko te tahi o wā mātou kaupapa matua ko te hauora ko taku tūranga mahi I roto I tētahi ratonga hauora Māori. Nō reira e kitea whānuitia na hau. I ngā mea katoa e pāna ki te hauora. Haunga nō ko wera mea te tīnana me te hinengaro. E rangi e whaifakāroa na hau I a mātou mō te taha ki ngā whare, ko te taha ki ngā te whaikaha, ko te taha ki te ngā take whare mauhere. Nō reira koea wena etahi momo kaupapa e whakarohi ana mātou kia tino tūtika ai te whare o te haura o te tangata.
3: Ia ngā kamepeina pōti e haere ana e putaputa ana ngā kaitōrangapu ki te tūtaki I ngā hapori huri noa I te motu. I te rā wiki I tai atu te pāti kā kāriki ki Ahipara, a Muri Whenua, I reira te kaihautu Takirua, te minita o mua hoki a Marama Davidson. Koea te kaihautu tōrangapu tuarua kua tau atu ki Ahipara, no te wā I tai atu te kaihautu Takirua o mua o te pāti Māori a Tāriana Tūria. Hei tā huhana Linden mā te haere ki ngā wāhi pērā ia ahipara, ka marama ake ia ki ngā take, e pāngia nei ngā whānau I ngā hapori tuawhenua.
7: Te kawe mai a Marama Davidson, he honore nui. Te maumai ki rungi, te marae o kōraukore. Me te mohi anō hoki ko ia te tuarua o ngā menita kāwanatanga kua puta mai, ko Tāriana Tūria tērā, ko Marama Davidson tērā ki rungi I taua marae. Me te hari o te rongo. I te reo o tiwi kāinga, ngā mahi takutai moana, ngā mahi tiaki whenua, ngā mahi mō te ora o te hāpori ki ahipara.
3: Ki ngā take hā kina kina, ka whai wāhia Scott Barrett rāua ko Shannon Frizauki te kapa ōpango mō ngā tukinga kia ahi te reiria. Ko te whainga, ko te whakakahāke I ngā āhuatanga rutu a te kapa, whai muri I ngā hinganga e toru kia Awherika ki te tonga. E whakapono ana ngā kaiako mā te whakatū I ngā kaitākaro marohi pērā I a Barrett rāua ko Frizau, ka pakari ake te tira tukituki. Koea ngā kohinga awatea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e manukau

0: on Tahu FM.
1: Pā karaka i te ahiahi te wā, ki runga i a Tahu FM.
2: Koia nei ngā rongorongo kōrero o tēnei haora.
3: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohatiro wā ngā tēnei me ngā kohinga a Wātea, a te pūtea Taunaki, a te whānau a Waipareira, rātau, komuna. E ai ki te manukura o Rotorua e ai ki a Hania Tapson, mā te pūtea tautoko a te kāwanatanga, ka nui ake ngā manuhiri ka tau atu ki Rotorua, ka nui hoki te pūtea ka tau ki ngā pakihi o te rohe. Ka whakako pani ake ki ngā hākinakina. E ai ki te manukura o Rotorua e ai ki a Tania Tapsall, mā te pūtea tautoko a te kāwanatanga, ka nui ake ngā manuhiri ka tau atu ki Rotorua, ā ka nui hoki te pūtea ka tau ki ngā pakihi o te rohe. Ka aro te pūtea ki te tōtō i ngā manuhiri no tā wāhi, me te whai ki aroa ake te noho me te whakapau moni ki kone. E mana ko nui ana ka nui ake te moni ka whakapaua e ngā tāpoe ki ngā hōtera, ngā wharekai me ngā pakihi o te rohe.
4: Tēnei pūtea ka puti he haumitanga e tino hiahiatia ana hei whakapākiri i te rāngai manaaki manuhiri ārohe. He me nui tēnei nā te me ko te manaaki manuhiri me te tāpoe ngā rāngai e whakaroto ana i ngā nuinga o ngā tūranga mahi ki Rotorua. Nō reira, mā te pūtea tāpiri ka kaha ake te whakatipu. Whakatipu i te tāpoe me te tautoko i ngā mahi.
3: E matapai ana kei te takiwā o te waru mano ngā tūranga mahi i te ratonga tūmatanui ka poroa e te kāwanatanga, ā ka nui ake te whakamahi i te atamai hangahanga, arā te AI. E matapai ana te kāwanatanga ki te whai a tēnei ara, ka rua pirio nā tāra neke atu te nui o te pūtea ka pinapinahia i roto i ngā tau e whā. E ai kia te ānau tui o no o te pāti ka kāriki, e whakātu ana tēnei āhuatanga i te whakatīnanatanga o ngā whakaawenga o Amerika e uru mai ana ki te ratonga tūmatanui o tēnei motu.
5: He tangata tonu te tangata he ropati no te AI. Ko te mea no hoki, te awai te mana pupuri o era kamupene AI, te nuinga kei tā wahi kē, kei nā Amerikana kē. Nō reira, koera whakaro nā te Amerikana ka tawa anō ki kona, ka kite tātou ki noti nā atamira pāpāho, tera ki te pukamata, te tihau, te TikTok rānei. Ko te kato era, no Amerika, nō reira nā mātāpuno, nā whakaro nā Amerikana, ka taino ki roti nā rorohiki ahu mai nā te AI, nō reira. Ko tēnā tētai maharahara anō nōku.
3: Ko tētai o ngā kaupapa matua te pāti o te tai tokerau ko te hauora. E ai ki te kaitono rārangi te pāti e ai ki a Kyla Campbell Kamariera, nā āna mahi tahi me te whānau, ngā iwi me ngā ratonga hauora Māori, tai atu ki āna mahi whanake hapori ki mā tihe tihe marae, kua kitea e ia ngā aputa hei whakakapi ake. Hei tāna no mā te tuku tika i ngā ratonga hauora ki ngā hapori o te tai tokerau, ka pai ake te oranga o ngā whānau, o te rohe.
6: Koia tēnā ko te tahi o wā mātou kaupapa matua ko te hauora ko taku tūranga mahi i roto i tētahi ratonga hauora Māori. Nō reira e kitea whānuitia na hau. I ngā mea katoa e pāna ki te hauora, haunga nō ko wera mea te tīnana me te hinengaro. E rangi e whaifakāroa na hau i a mātou mō te taha ki ngā whare, ko te taha ki ngā te whaikaha, ko te taha ki te ngā take whare mauhere. Nō reira koia wena etahi momo kaupapa e whakarohi ana mātou kia tino tūtika ai te whare o te haura o te tangata.
3: Ia ngā kamepeina pōti e haere ana e putaputa ana ngā kaitōrangapu ki te tūtaki i ngā hapori huri noa i te motu. I te rā wiki i tai atu te pāti kā kāriki ki Ahipara, a Muri Whenua, i reira te kaihautu takirua, te minita o mua hoki a Marama Davidson. Koia te kaihautu tōrangapu tuarua kua tau atu ki Ahipara, no te wā i tai atu te kaihautu takirua o mua o te pāti Māori a Tāriana Tūria. Hei tā huhana Linden mā te haere ki ngā wāhi pērā i a Ahipara, ka marama ake ia ki ngā take, e pāngia nei ngā whānau i ngā hapori tuawhenua.
7: Te kawe mai a Marama Davidson, he honore nui. Te maumai ki runga i te marae o kōraukore, me te mohi anō hoki ko ia te tuarua o ngā minita kāwanatanga kua puta mai, ko Tariana Turia tērā, ko Marama Davidson tērā ki runga I Taua Marae, me te hari o te rongo, I te reo o tiwi kāinga, ngā mahi taku tai moana, ngā mahi tiaki whenua, ngā mahi mo te ora o te hāpori ki Ahipara.
3: Ki ngā take hā kina kina, ka whai wāhia Scott Barrett aua ko Shannon Frazauki te kapa ōpango mō ngā tukinga kia ahi te reiria. Ko te whainga, ko te whakakahāke I ngā āhuatanga rutu a te kapa, whai muri I ngā hinganga e toru kia Awherika ki te tonga. E whakapono ana ngā kaiako mā te whakatū I ngā kaitākaro marohi pērā I a Barrett aua ko Frazau, ka pakari ake te tira tukituki. Koea ngā kohinga awatea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e manukau.

0: nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea I tēnei hāora. Oia nō rei tīwi, hei tīmatanga kōrero mātātou ana ko te rāpū kōrero I te hui ātou a te rōpū wāhine Māori toko I te ora ara. Kei manu kau e tū ana I tēnei wiki nei, huri rawā ke tīwi ki ngā kaupapa nui he ai ki ngā kaipōti Māori I tēnei tau kōwhiringa pōti nei ara ko te utu toiora me te tiriti o Waitangi. Tatu ake rā e tīwi ki ngā hā kinekina e whai ake nei. Ko tētahi wāhanga nui o te hui ātou a te rōpū wāhine Māori toko I te ora, ko te rā ki ngā pū kōrero, ko ia tēnei ko te rā ka tukuna ngā rangatahi, ki āta whakatakoto rātou I o rātou whakaaro I a rātou kōrero, ki mui te aroaro o ngā wāhine o te rōpū. He hanga kaupapa I kōrero hia e ngā rangatahi I tēnei tau, kia te huri ake tātou, kia Jimmy Henare tētahi o ngā kai kōrero o te rā pū kōrero.
1: Tuatahi ake me mihi ki te maia, ki te nui o ngā kai kōrero kaunga rawa I tēnei tau. Hoi ko tētahi kaupapa hirahira I noho I roto I taku ngākau ko tēnei mea te kōrero mo te Hawaikihau. Nā he pai te kite I ngā kai kōrero e kōrero ana mo tō rātou ake Hawaikihau he rereke. He mahanga tū āhuatanga e hehi ana ki rātou kia whakaputa ki te motu. Nō reira he mea pai te kite I ngā Hawaikihau rereke.
0: He ai ki ngā tatauranga tōranga pū Kiria a whakaata Māori, ko ngā kaupapa matua e rua ki ngā kaipōti Māori I tēnei tau, tuatahi ko te utu toiora tuarua ko te tiriti o Waitangi. Ko āpere Hama Edwards te kaitono mā te pāti Māori te tai tokerau ai rānei, koe rā hoki tāna e rongo nei I roto I te tai tokerau ara ko te utu toiora me te tiriti o Waitangi, ngā kaupapa matua ki ngā kaipōti o taua rohe, kia tahuri ake tātou.
2: Koe rāpū, koe rāpū, e rongo ana te iwi nui tonu I te kakati mai, o te kakekake o ngā utu, te pakeke o te noho, ahatia ngā whānau e āta mahi ana. Nā reira, e rapu ai nāna I te ara, e āhua ngā wari ake ai, e māmā ake ai te noho. Nā, āpiti atu ki tēnā, ai he māharahara, he āwangawanga nui, no te iwi ki te kōkiri a te kāwanatanga, ki te turaki, ki te whakamoremore me pērā te koro, ki te whakamoremore I ngā niho o te tiriti, ki te whakawaimeha I te mana me te tapu o te tiriti, ana he mea nui tēnā ki ngā iwi o te taitokerai.
0: Hoi anora e tīwi tuia ki tēnā kōrero he ai ki ngā tatauranga tōranga pū Kiria o te wā e ahu mai ana I a whakaata Māori e ono te kaumāwha ōrau o ngā kaipōti o te rohe o te Waiariki e hiahia ana kia mahi tahi te Māori me te karauna ki te āta whakahāngai I ngā mātā pono o te tiriti o Waitangi. Tuia ki tēnā kei mua a Rāwiri Waititi I e rātu kaitono I te rehi mo te tūru ara whā te kaumārua ōrau e tautoko ana I āia. Ko te pōti ā pāti e haere ana ki a reipa e 24 ōrau. Whaimuri ho I a rātou ko te pāti Māori e 23 ōrau. Ko ngā kākā riki e 21 ōrau. A 18 ōrau o ngā kaipōti o te Waiariki e noho ana I te rangi ruatanga I tēnei wā. E 25 tau te marae o tāhuna pā I Waiuku e tatari ana. Ana, kua whakatū whera tonu nei rātou I tō rātou wharekai hō, ko te ata I rehia te ingoa. Nā te ariki nui hoki nā kuini ngā wai hono I te pō I whakatū whera. He whakatū wheratanga I kite ai te pōuritanga, ara ko te maumahara ki ērā I para I te huarahi, engari kua huri ki tua atu I te ārai. Engari he whakatū wheratanga hoki I kite ai te harikoa o te iwi whai pānga. Kia tahuri ake tātou, kia kahurangi Malcolm, mahangai mō ngā titeata.
3: Ka whakaro au ki ngā kōrero o Te Ariki Nui, uri o te raupatu tō te rauora. Nā ka whai whakaro au ki a tāhuna minhana, ki taku matua keke, Uncle T. Ko ia tērā I whakatū I te whare oranga I tōna wā, ko ia hoki tērā I timata I te whare kai nei kia tū. Whakapono anau menei konei ia I tēnei rā katū kia tēnei whare, hiwi. Ko tōku reanga e pikaua nei tēnei nāinei.
0: Hei a koa kene e tīwi ko ngā hā kinekina o te wā. Kua tahuri e tahi ōpango ōmua ki te kapa o Hāmoa Ana, mō ngā whakamātautau kei mua i te aroaro tai atu rā hoki ki te whakataetai ipu whutupōro o te ao kā tū ki ahi treiria a te rātau. Ko Akira Ioane tētahi, ana, ko tana māma he Māori, ko tana pāpa he Hāmoa. Huri rawa ake ki a Sean Stevenson i tākoro mā te kapa Māori i o nā wāra, a, ko tau a huatanga nōra, ko tētahi mātua he Māori, ko tētahi he Hāmoa. A, ko Josh Ioane te tuatoru o ene kai tākoro nei ki a tahuri ki a Hāmoa, he whanaunga ki a Akira Ioane. Hoi nōra e tīwi a koe rau hoki ngā tai pitupito kōrero hā kine kina o te wā e mihi ana ki a koutou kia ora tātou katoa.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority nā tau ko te whānau o Waipareira.
5: This is Tahu FM.